0: The home of great music. Only on The Local One. 95.1 2MIA FM. Griffith's own community radio station. Hashtag part of your community.
1: Ko hoko ni anima. To bide ta ke anima. Ko ora ke ni to ki toi. Se ka ni no pa hoko ni ma. Ke fa malo atu ko mo. Mo ke me a le le mai mo mo nga fi tu ko mo la me mai mi ai ki ta ore ti o fa ta wa nge pe ko mo ma mo i fi fi a. Mo i mo le le e a ho to na ki ko ni. Ko fa no nga ku o ku ta e tau fai va.
2: Hi there.
3: Hey. Koe, koe, sayula, fulo foia kau. Koe foi 5 o'clock, real alarme.
1: Ko alarme, kai koa kosi olo ako penpo kai hame o kurea. Ta koe koe alarme ya ki fulo foia kau a sayula, sayula. Koe ni utala mai he telefoni, famana tu mai. Ko foia kau ke fulo. Ngai ahon ni taimi pe tau folo fo yakau. Koe oguna o faiva ai o keti apiako.
3: Io so koe pule lulu koe ni. O ku fai e konfelenisi i Griffith High School. Koe. Ba ku hao ai taki koe ai Department of Education koe New South Wales. So koe fo i pure fikataha ia, he ka atoa u apiako, pe koe apiako pureanga, pe koe pureanga, pe koe apiako private. The big boss o kua uki gri fifi, mo u principolo e valo noa me sene.
1: Okay.
3: Pea oku ia pe ki whainga maari e ke whai e ki whai vai o ke ti.
1: Okay.
3: Pea iyo. E whaka ofo ofa, so e whai vai tamaitangata e nau ki mako. Pea io koe fo i whainga maari e lele ia.
1: Koe lo kai kawe ngai mea lele i aupito. Ha whainga maari e pe e lava showcase ai tau unga whatonga, tau whai whakatonga. Just play.
3: Pea sio koe mea ko whakatonga ngai a piako. E po aki koe kau pālangi e oketi. Na iro pe oketi. Ayo ato oketi kids performing. He? Ato oketi kids performing. Foi mea lele ia. He?
1: Koe hingoa lere au pita o ke ti, pego kutui ko mereane maulana ne hak mo hingoa, whaka maalo atu ka mereane maalo pita mao hingoa lere. O ku ngau aki he o ke ti, mea kotoa ko ia. Paku pua ki whaingofu he kaupalangi, he? Ai o ke ti, ku kau foki hangi kulawa gane nai. Mea kotoa pe sau keisia e tau ai whaiva whakatonga, tonu ke tau nima moe vae hono. Whainga ike nau, he?
3: Hei, apiako o si... Anga mahen pe kau ai kau whaiako ia e ngau ea ke lea koe pālangi. Nau si ilo nau tole lea pālangi, he?
1: Pālangi ko nau tole.
3: Hoko a mea peta, kakau island! Pe manau to, kakau pālangi, he? Pako foi lea ni e taha o kuna o si ilo. O ku iai pe foi kalasi, o ku ilo e foi lea koe ni, koe kepi.
1: Koe kepi foko ilo pe kau kepi, ai kepi, he? Koe toi ngā koe kakai koe ke kepi, o koe ke tau ilo nato koe hae kepi.
3: Oh gosh. O si toluen mehe nima, whakamanato atu ki he tau whanongo whai he tau whakataha he pure lulu.
1: Koe ia, pure lulu koe ni whai whakataha ai Riverina Tongan Multicultural Community. Koe ia, eh?
3: Riverina Tongan Community Association.
1: Oh, tako ia, tako ia. O whae na whakataha, whae ta whakataha i he apure lupu koe ni, whae ni maa fiafi, ta whakataha. Koe ka ata e mala e iha ku whae whiauhia, kau tamakona koe na e vainga akapuru mo mea unau on to fisi akapuru. Mautolu koe na e vainga langa toi o ku mamato whae mau langa toi. Kaike he. Mau kataka mea mai ki tau whakataha, ku atae tau whakataha ki a tako toa pe, o ku whekau mai ki ai, ka pao ke mea mipa i he Riverina Tongan Community, te ke lawa kau mai ki ai pe, u te kai ke mea mipa ai, te ke lawa peo kau mai ki ai, ta tau pe po ke mea mipa pe i kai, ku atae ke tako toa pe, ke tau talanoa ai, mai tau talanoa ai ke tau mea ku hoko, hake koe ke tau pinko nai, tu whai mena katu, tau whaka osikia e tau talanoa pe, tau hangarewa ki ai. Oh yeah.
3: Fai he rec center. Rec center he pule lulu ko e ni. Faka si o peke Facebook ke si ke mape. Ai kala si ko na ta fa o ki ai na ya ko pare pale mo me a he ta mata. Okay. Fa ya ki o ku fa e kon fele ni si he holo. Kon fele ni si ko e fa ba ko ta mai ki e holo he pule lulu ke set up e u me a
1: ya. Ya ba ba ta ba ta to. Okay. Ta ko ya. Ko e ta time ko o sini mai ni me ni ma. Kei whakamalo atu pehomo ume a mai. Ko ta whasi hoko o ku...
3: Angi Angi Iki. Hifo song.
1: Oh, ta koe Angi Angi Iki e ni o ku tātu ia. Hifo song. DJ. Tā mai.